Amolawu o Tunde Amolawu o le mi npe orire oni buru lai lai ori adie ti buru ko yeyin dudu ori adie oni buru ko ma le

keje pastor kende alade aberu agba e ba wa ni suru na e je gbadu elekeji grandpa baba e joko nbo nbo ha ha ha ah oluwa ibololore mi wa o ibolalanu mi wa o oluwa olore ti oni gbimo ore ti oni gbimo olon gbedide fun mi laaro tuni e sodadura

0: se adupe o yan se olobe se gbogbo eyin eyan te ba wa fe je e kwa ibinu ona ladagbere ja mo lo oju opoku awon eyan tun pe ya mo tata pinse die die
1: nje awo lo loni eyin la ba lojo mejo lagba lowo olorun oba ile oni le wonu nina wa abura ye ko ni je ti mi teyin loruko oluwa olorun sina lo ko ti bon je alade baba mi ona yo mi tutila loni lagba oluwa ba ona gba patani ola faye odojo mejo
0: iya le kan mo ki iya islam mo ki oya lara gbogbo yin mo ki oya bobo loni kinkin yo oju oni tin atajere oja aruguru pawo lase lowo olodumare e je mo fe yi se lo ki e mo pe mi sori number yi mo ki to de o omo mi alalubarika bro mi pataki to de ogun yemi baba ayo ati ya ayo amejeji ni ajibode nbi taya mi josi tiri ki lore baba mo ni bi ise mo lo taya ti jo oda na taiwo adewale oyagbara nle odide wa gbe baba de bi ise adugo o ariwo ni daru lase lowo olodumare taiwo oju oni ti wona o omo adewale ayo re oni dibaje lagbara lo olohun 0033 70 37 28 00 33 70 37 28 oni number temi gbogbo eyin ololufe wa papata mo kiyin oju oni ti abimbola bo ni aku ataro oju oni ti wa loko awon oga wa paagba kabiyesi oba adebayo murita la akade ba mi ekerin olubadan le ibadan mo ki gbogbo yin o mo si gbodo gbagbe tunde olawo tojo ga wa pelu kebugin oju oni ti o aye oloye gbenga laiwa la nto ba mu bo ajo je ni mo ti gbo po ti de mo wa lohun gbogbo bo se njaye rura pele ibo ajo nwo ni ajo mo bi se nlo ni o si ti de nanu aye wa oni baje ajo mo fe se lo Femi Ogunyemire en ti gbogbo aye npe ni ologuru omo baba ti nbe leleru ipade ewo tu ti jo mejo lase lowo olodumare mama so fun a pe mali osu si o afeni ti oni ba laye lase odumare ajujo mejo lo eku kale
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.